0: Nằm mà rõ ta ra mà lê là ngày bơ ngày xúc ngày ăn à nâng em chuột lực ta đàn vai cho lại là hằng lại là ta con nhóc là cùi nó bị hông cua là ăn cầu ta ơi bằng ta cua là nắp bà nằm ra mừng sa bè hàn à la sa bè hà em mal sa bè hà nấu la gì ta chơi cho ngày xúc cái gì nó mà kê thả ra bà rì nà căm ngay hê in chỗ thả lạc hê ye hê ở chỗ xa nè hà lạc ngà rít ai ai in ngay chỗ xa nè bà xa nè nhà năng phèn an ai mai l rõ vật thả nè kù bà ngay chân rên vệ thả rích ta ơ in trê an xa nè nà kì chút yi hân na ke chut la ta ni yang ai chan ne a sa ne ne pu rai ha un ngai kum ta un yep ta ne chu pa nam ngai chek ve ai en ke chut ta ni ne chu sa ne pi ngai chek ji ngai che el chan oi pa nam pa re ya ma to en jen choi pa nam ngai chang sek ngar cha ne lo na ma ne ka ku na ngai la Pan at chu ko ta sanar at sanar rango hang sum ha kwe tarik hanang sa ngam chanoi panam na ke ten ngai ki chu tre chan eng panam tre ango an lain an ango men ka hang ku hi ye ye pa pu na ki chu sane nya ye pa sane nyan ki chu pu ngay cha ngô men ca ngay lta lơ ngay cha yên mực ngâm cu này cha ngay trá sa ngâm pu nên hệ ngay tê yên mơ ca cu này cha ngay trê rô cu tên kê chú ta rê nà cu ta sa nê ngay ta kai lăng cuy sa nê nhê ngay ngay tê cha nâng mực mê nạ pa nam mực la úc mực ta ra sa ngay ngâm y hoi ngay ngâm con pa nam Ango an lain ngam ane Patimal Island na men ka nga ku kum chut sane nya kum chut pu entre
1: ngaj inta hi hang am trai in ro ro nyak ma late bishop john richardson hoye ta hangi tre te mine ta hale lenga ta het tin ke ke ing la harap hale le me choirs al ngam church of the transfiguration i at kasip